ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otcov. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

0: too much.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. Otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
1: To je blízkosť?
3: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas, Radio Wave.

opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v pí, yeah. Viem, kam si to nájde.